0: bati mi ipe bi meji bi meta se ile so wa mo ya ladun lale yi. Hello.
1: Hello.
0: Ede ki mo Juliet bi meji se 0912370 8675. Ma pe number yen laipe number te ma message. Number yin ni ke pe eyin ti e ti pe wole lale yi 090-1489-8208 message WhatsApp ni kan number yen le lo fun ba pe ko le lo 090-1489-8208 farabale pe 090-1489-8208